0: لاش تم کفا فی
1: یو جانی هم کن فایتا کن لیجا فوبا فیتنا میاد داول لیش چفتام دی تون دینه نیشم فا فارد چفتام سی و چام سی نیش فنام فا فارد فایزن فا اولا اولا نواناتن چیرا ما میچیو فاس ریزا کا فا فارد اسن ریزا کا چفان دی پالی مانا نیم